0: fie hɔ abɛyɛ akwankyerɛ nso
1: mɛho
0: hwee 3 years ni
1: bɔnsɛm awurade ɛnti no wobaa sɛ wopanyɛ ni mu no
0: mebaa ha woma ama kwankyerɛ no
1: mema waduhwam ka
0: ho
1: nam sɛ fa kɔgu asase no
0: so mefiri asase no so a meba kwan ho abɛforo kaa no na nnipa 5 na afrɛ
1: mebɔnsɛm hyɛ hɔ wode aduhwam no ɔyɛ no
0: asase de so no
1: na nipa 5
0: mefiriwofiri
1: hɔ ba no
0: ɛba na bɛduru kwan ho afo ka no
1: nipa 5
0: na afrɛ me
1: ɛne waka asase no
0: waka me ho asɛm
1: ɛna meka kyerɛ sɛ memprɛ wo ho
0: ma memprɛ me ho menya abokyere
1: na nyame bɛsurprise wo
0: mepa kyɛ
1: sɛsɛ deɛ na asie
0: mepa kyɛ wo obi ba nipa bebree frɛfrɛ me
1: nipa bebree na woyɛ nkɔyɛ akwankyerɛ na yɛfrɛfrɛ wo anasɛ
0: mepa kyɛ wo daabi
1: na obi amfrɛ wo
0: daabi obi amfrɛ me obia mfrɛ
1: na wonya nyaka obia mfrɛ wo
0: obia mfrɛ
1: wo ya kwankye na amanfo frɛfrɛ
0: amanfo frɛfrɛ enti me obi frɛ me twato na me ne ka ho asɛm ti me call high court adum
1: ekoye
0: pipa ti de me busu ye ne se o sign pipa na ma me na me gi sika no
1: okay
0: na me ne omo omo beto asase no call me sister ba na me call ne nche wo magazine
1: okay
0: ti me call ne nche no na me se me ho akyere me ti me fie ne mpese me tom enti pipa na maye wi enti on sign mame wo ye madansi bi
1: okay
0: ti me ba ni ji pipa na ohwe mu saa na ofa apan a already pipen wi no ana wase mpa cho me maami ni wode mo kana ana mo si da bi na om beto atase na 1.5 na mo tu ama me se me fa nyi pipa no
1: okay
0: na mo tu ama me kana na mo ate afim ana so om mame nton
1: wa so ma wonton
0: om mame nton
1: me ka cho so ya kwanche ni wi a
0: wo si me ya kwanche ni wi a na
1: me be surprise
0: na me be surprise me na mi na mi ti asie
1: ho no bonsem sa che ho mo yade
0: ntiasie ana me so wo dia obo hu ne me kan ye no mepa chan enti wo so ma me nton na wo se na di enti na me to na me se maka cha wo se me deka na wo se me deka se na me so di obi me call port no so first one so ba na o mo de simons abe she me fie gate ano ti me ye na me ma boy bi hwe ma me na wo se ya sama wo court
1: no
0: kin kan chire me
1: no kan di wum chire wo
0: kan di wum chire me enti date na si wo kuada na twae mu no
1: okay
0: enti me call me ba na ye na wo se wo ba kwara wo de ka sei na me se me de ka 280 million
1: me
0: ba chwan
1: yes ka ketwa
0: me ba chwan
1: okay
0: te wona se me hwe ne shop no mana na wo ba na wo sori ye no tu ne ka te wo ko ba ye no na wo se da be na ye be ko ko tna me se wo kina na wo se wo kina no papa me nyi sika we nkoto wo na me se da bi mane ngo wo nchen
1: answer
0: ti ano pa na ye ko ko to na o mo free case number 1 number 2 no na ye free me de ye number 3 na wo pa ja ne nsa na wo hu wo mo se sika no ba betua
1: o ba betua ka na
0: wo de ba chwan na wo tua sika 280 million
1: meba o tua sei
0: 280 million
1: wo tua ma wo mo
0: wo tua ma wo mo enti me case ni yanko so biem
1: eh enti asema wo ken na kwasam na wo ka no wo ya kwanche no ye no
0: meba chwan wo tua
1: 280 million
0: wo tua 280 million
1: se se wo ne ka biem
0: meba cho sani pa na me ne ka biem
1: ene wa wo de ka yamu ntua ma wo
0: amen
1: me se wa wo de ka yamu ntua ma
0: amen
1: hallelujah
0: amen
1: nyame ayade ama wo enti no eba asaa no wadwene ye wo dey
0: kese na menhu ne menye na menhu ne menkanti
1: eburu wadwene onti ase so
0: bebre enti ye wie na ye fi court ho no na o se menji 20 million
1: okay
0: na se me de obi ka me fa bi nkotua
2: 50 states 1 national mall 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states. Live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250. The Great American State Fair. Be there.
0: Na next month, ending of this month.
1: This month.
0: Obama misika na me dia adwuma.
1: Nti fie no anya anton.
0: Nti fie no ma menton.
1: Akwanche no ama yatia woka.
0: Me pa chan.
1: E fie no so e ya japade no so
0: anton. Wa mama anton. Wa mama anton.
1: Na dia ne kura wi.
0: Me pa cho mi shenya me bose. Se ye to fie ne ma me na mi tua me hoka.
1: Okay.
0: Ba ba da urade asi 20 million.
1: Se se ne shemi.
0: Me pa cho sika no de ma me 20 million no. Me de kan kitin aduane a me di kura na me firi na me di.
1: Oh Jesus.
0: Ti makotuetua no. Ti me de 10 million a shem vri pum
1: se.
0: Me de danya me ase. Na se next month.
1: Next month.
0: O di skana ma me se me fanya adwuma na ya aka na me ba ba danya me ase.
1: Enti no o ka asembe na akyere ojini dia ojina ha.
0: Me ka
1: je.
0: Obi a ya ma na kwankyere wo dem ha.
3: Ene di otie.
0: Ene ni otie ye a. ma hada won nam baby bia se
1: wachinchi omo so
0: wachinchi mi se ma ko malam fo akese akese so ke se akwanchire bebi
1: eh ene nyame fo abone nche malam fo so nyame fo abone nche amen
0: amen
1: wachinchi omo so awabre
0: ma bre nti mi nim se hada ye nyame asue mi linko baby bi
1: unko baby bi
0: konse
1: ma rade eye kase medima foti ase
0: medima foti ase
1: na kase menko baby bi
0: menko baby bi
1: hallelujah
0: amen
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: And to kula on 70 million.
0: Me bachan.
1: O de denya mi ase.
0: Me bachan.
1: O de denya mi ase.
0: Me bachan me de denya mi ase. Kase ne wa ya ma me no. Me hu ne emenye, me hu ne
1: adwene
0: on ti ase. Me hu ne menka. Na anadwe mi dae na ase makọ asora me etunwum se me hu ne emenye. Me hu ne menka o. Yesu wa ye bia ma me.
1: Ene na asie no.
3: Ese sey. Eye me wura.
1: Eye denya mi ase de na asie.
3: Me asie ne se. Menya asem wo police station e call court approach for charge me dem call court na ka chere me asem no already 2 minti
1: obedi nkunim
3: medi nkunim ampa edi kan me call en me kan se medi fo nso mo nkyere mu judge ne ka chere me se ohwe mu no hu se mini fo ne mo medi bem hallelujah
1: mes only fo
3: mini fo
1: baudi bem
3: ne mo medi bem
1: sabon sama wa pam
3: na sofo kan se mekone medi bim no na mdwun se ah na sofo woni judge fo no na ye adwuma na na se se ntina mehu amekwa mi asem minim se medi fo minim se medi fo so so medi bim ampa so mekwa enso na judge enso abua me bim
1: oni so abua bim
3: judge enso abua me bim
1: won se mera bim
3: afa atwa so bim ofra dance fo nipa ne kasa dance fo no ba be kasa police ni no de me koye no obeka saye ana obusa police ni se wa na charge papa de ne ba court
1: jesus
3: ana o se me na me charge de ne ba court na o se wa na ma so is ma de charge no o se me pen na ma me so is ma me charge no o se mo anya ade kura papa oni fo and no so me charge ne ba court asa me ni da ho so mo pesa me hwe no ne mo moka ne mo ne mo ye ne mo sisi papa no ana mo charge de ne ba court papa ko ye ja o wate
1: wase eye kase ye ja wate sabon seme brade sane ka tre o
3: eh wase ye ja wate afi na me hu ba bi a me mfa afi ka me ko tra wase fa ha kofie
1: kofie sure
3: na me se ye jim pa twa na me se kes kana wase de ko ba bi a bohun bi afa ni skama no
1: bon seme brade eye
3: haleluya nyame aya de me ko process wo approach for home ya se wo na ko ko ti ye ja wo no wo wonye ko ke mfi a ko asima hamia o wona prosponi afa mo o me se menye
1: enso no wa ye dikan ya akwanche
3: bi maye makwanchire bi bia ye
1: o sam tia tia mu na lawo
3: andi anu masima be kan se se mo ba ha ni mo akwanchire ha bo mo din aso obedi so ne pe bo se aya akwanchire
1: no nsaman
3: no nsaman no
1: ne
3: nsaman eye adwuma
1: ba sabo se me rage
3: me akakira me ba ha senye nsaman adom ne papa ye nanu mu asema kwankyere obeka se ko ne se ya na enya papa nanso papa ye adom ti ene me mete ase
1: o ye nsaman ne so
3: me ye nsaman ne ye bibia to ye
1: o bon nsaman ra da ra ya
3: obi anya jidie
1: amen
3: amen
1: bon nsam kese pa e dia na ewrade nyankopon nam okese so awudi adanse ye efa medima foti ase akwankyere a me yema a wonu kunu but me hu se ye bi adanse e kwantu no wasa ba be jinam e de na urade eguso ye
4: pa e no kresa
1: wonderful
4: medima adanse efa me kunu a wo ba fie
1: ma woneso kakra
4: wo koye 6 months ni
1: okay
4: na ne ye me nwanwa ne se enrada
1: enra
4: enra me sa wo ha wasa ba
1: ukunu asa ba eh na wo so wa ye le Wasaba. Oba no pa na wi ana na jo. Hey. Nje
4: oba me ma no no no be kasa nso oba na me de me ma ne ko omo me ma me ho.
1: Okay.
4: Ti obi sa se nkra ne we ya me kasa omo ko me ma me ho na me se bi obokọ.
1: Okay.
4: Afi de wa tena se. Obi sa mi se e de na me pesa wonye.
1: Oh, bon, I'm going to go on watching. obi a bema asasa ne niamma efirifie boso meza yi
4: 6 months
1: 6 months omo na ko homa onfrɛ ne misa ne se meyere oho te sei enya ne mpena wo onfrɛ ne manso misa omo se me ma no so ho yere ete sei onfi no kra watam ring no so ko oba na me kache ne se me wura me die die me waaye me di ma pote ase se wo betimi aye sa kwanche ne nko ade a wo benya adanse ayere yi
5: edi
1: abrante ye ne de no baaye bonsam ano ka amen kase yesu ya na wasi o oba aye na me kache ne se me ma na bo me di ma pote ase ho akwanche ne bi na ma de aye direction ama no enti wo bo afode kakra me kase o sika no so ba ho ya me mbo enti mi a me weke de ama wo na be ma no obebe fie na ono aba betena ato awale no aso nti wo ye ekosi sey
4: nti se me ka no
1: ma oneso kakra
4: enra oba aye obi sa me se de na me pese wo nye no
1: obi a wono wo che se won fi obi mu se se wo obi sa se e de na me nye ma wo he eh bo se mka se ba me kra de
5: o de tio
1: amen eh ena wo ka sey
4: ka se nze me pese wo sesa ne nye ma he sa bra fie
1: aha
4: wo
1: se wate wo se o pese wa yere yi
4: pese wo sesa ne niamma
1: e sa ba fie
4: mi e transfer asumbue
1: okay wo se o pese wo sesa ne niamma e de ba fie na wo ne transfer asu hey wo na ka tele no ah o ka wo se sey wo se wate
4: wo e fie ene ko
1: o be sesa ne niamma na ba o ma usika sa fa yere yi
4: se me fa ma nkra
1: oh now go on sa fra aha
4: no se ene nwumre bi o be sa ba o ba ya o da kunyam se no ade
1: o da mpa so
5: eh o ke si o
1: amen hey me di ma mo ti ase apa ntre di ase me ba o ka amen
5: amen
1: be ma o ba o da kunyam e ma ade echi akwanjire mi di ma fo ti ase akwanjire di se se wa da mpa so wa da hey bon se no te ti e ma te ka se ru ade na wasi o ntie no be da mpem e ma ni je ba kama
4: na ho ma ti no kojan
1: kwai ma anopai na kojan kwai
4: enti enwumei
1: obesa ba eh ba wosam kase ba eh meura obi tieu anaso obi wa ha na wale atofom na wale ni igu be ma no ayede edwane eja oba no na ni da so asa wo die ne sa na ye ye seis man no odwane ja wo oba wo di su ne ba ha ana me ye bi di ma fote ase akwanchre ma ana me ye work ne edema wo sese be ma na ba obi a oba a wono da akonya so sese aba sese eda mpa so ama enyame ya adoma ene wasa akoja no kwan e di asa na beka chobi a otia
4: na me ka no de ye ka se ebinu me ye fake ya sese aha no mo kese ho aha no mo de nya de ye fake
1: bon sam kese ba
4: me mo ajiri me ye fi se asem yi ba ye ma kwa sofo bebre ho
1: wo de chinchin asofo ye di for so enso anye ye
4: aji mi scale bru sey
1: ebi wo ba for de ho sey
4: you are 500 you one ma 300
1: enso

nonsia bo sabre bra so se ye de anopa nonsia kaseye no ebe somo kaseye no somo ebe di mu akotene ni binie adwuma ko bi a ye fra won se nako ensa kandisu ya fo bi a mo je won chere ewo central university a mo susu se o mo di nu bone ho eja ye de asemi nchiremu ebe bromo sazuna enya be hina se hema enso de nsem bi atuja Ensu kesia to ama ejiri pafa

0: Okay, yes, I'm a Makwa Bamara. I'm a wisi juma diyesu. Aranti ebo kodi. Kase gu, kase. Dikra kufiyane na ebo ano. Ene ebo ano. Mwye. Na udin disa. Mintiu.
1: Awuni Joseph.
0: Awuni Joseph. Okay, ya kase gu. Eyini mwye. Yesu uni mbebu pa. Pa. Pa. Ti mumie na mo beka na se obi e bo e ka ne de ngo mumie na okay awuni ni na ozo din de sen adu robert okay adu robert okay ozo udi mbebu pa ho
2: pa chai
0: ei sa ti ye mama kwenya no okay yenyam na yenhwe de mo betimi aye
2: ni akata wanite makata ate hunu dia ma hunhwe panifoase ye na ya ye nsonda ye abo beka wane frontumam ye dia na afo na predable
3: e frite tinate tapin pam ma yache ko chura mansa ko tu prison ma ko mande ko chura mansa ka dokon kente ma ba ko nyana pedin ko obiti
2: ni ana me ka cha osa
0: me ba o se se
3: e frite tinate tapin pam ma yache ko chura mansa ko tu prison ma ko mande ko chura mansa ka dokon kente ma ba ko nyana pedin ko obiti
0: na unim unim eh mi mudi ya meke kampu o de muntu aso
2: tintin to tieti ya to hwane betua
3: akoda obewu no num se pc to adan botum
2: yo mi nua na meka akira wo se ebra akura akon bedo ankure munsu na panini fie
3: abra tani atakura ta do ntanta ban bom twen so kwanta so ko pento kadi okono bo tieti na ho akwakote ate no wo twa twen no wo frontier frokote odum na tana ta kwanta do tanta ban bom mu se ebre bi baba no obre dia dan obre guo
2: yo mi nyana me ka akira wo se enye ya ai jojo bani jonku na ya jojo dia ye jojo wona se ya ya ban so ne ya so ya ya dia ye ye won
3: efunu nya na nya so ngo da funu so
2: se wo ko si efunu na tie tope so afa na de abafia bedidi
3: ku se wadre se kwa so ne tesa mo kwa wona ne no
2: yo mi nyana me ka akira wo se so twen anko dwa ne nwoma ko
3: man pontontu masa ne nyope ma ku mpa ase
2: mi nyana me ka akira wo se wan na hwe ama wase a na nya se obeja abo ne kro no
3: tete oka sum ne fro ka akira
2: yo mi nyana me ka akira wo se
0: tese kwa yo mo se de mu ye no tese meni age tese mi nyana ka me ba planet wan ko ni mi yesi ene uba ye hase ya ye mano ye kumase ne mano ye ntamo mu nyu ti omu bu ye se na se enyo nwa
4: e wa wa pa ana sa abebu no soso won se ye e twa cassette ya asem tin an ka be kanu uti mi gugba na wo de e twa ne tia
0: e
4: ti ye ade bi a omu ti me ya ye pa
0: eh because enye easy se 1020 ye num sane ye den
4: fa adwen
0: na mumie no manum sane ana mu de fa adwen na be ne na mu ye na ho na chire mu
2: am pa cho mi teacher ye fra no
0: nana magi ana chire mu
2: nana bing
0: ana wonso ye
3: pa cho ma konta ye fra no nana ko ene ai pa me nana ye fra no dan credit
0: ana ye amukote no no mu chire chire